ljudi, ruši se rekord koji je delovao nedodirljivo. Pesma Choose in Texas, Ellie Langley, provela je nevjerovatne 23 nedlje na prvom mjestu Billboard Hot 100 listi i tako postala najuspješnija pesma u istoriji ove muzičke rang liste. Sa trona je skinula veliki hit Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, i tako ispisala potpuno novu stranicu muzičke istorije.

0: malo da listamo muzički kalendar i da se vratimo u prošlost na ovom našom muzičkim vremeplovom, zapravo da vidimo šta se to dogodilo na današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 28. septembar.
1: Tako je, sedam u vremensku mašinu, idemo u 1938. godinu, a tada je rođen veliki Benny King, američki R&B pevač i producent. Slavu je stekao u grupi Drifters, sa kojom je snimio neke od klasika kao što su There Goes My Baby, This Magic Moment i Save the Last Dance. Umro je, nažalost, 2015. godine. 1976. godine Stevie Wonder je objavio dvostruki album Songs in the Key of Life. Naravno, opširnije čitajte na našem web sajtu radiokvor.com kroz dva, a mi u nastavku slušamo Benny Kinga i njegov veliki hit Stand By Me.

dobre vesti, s druge strane za ljubitelje filmova o zombijima. Brad Pitt se vraća kao Gary Lane u dugo očekivanom nastavku filma World War Z. Prvi film je izašao 2013. godine i zaradio je više od 540 miliona dolara širom sveta. Nastavak će režirati Edward Berger, poznat po filmu All Quiet in the Western Front, a scenario piše Dennis Kelly.

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Bëjmë bëmim në arëdhër. Do se dame sati uz vashik dhe malqina Digi Pajqë të ukri ku i vijim të jenë ki dobar mim, naravno, neku dobru foru, možete to uvijek podeliti s nama na 049-950-9051, jedan naša dobro poznata Viber obligacija. Ja sad ovako. Kaže, što se tiče priprema za školu, kupila sam 5 litra rakije za prvo polugodište.

Spevačica, plesačica, glumica, all inclusive reklo bi se kad je u pitanju Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, svakako jedan od najvećih hitova američke pevačice koji je objavljen krajem 2000. godine kao vodeći single sa njenog drugog studijskog albuma radnog naziva J-Lo. Da dodam da je pored singla, eto, koji je postao jako popularan, i muzički video ostao upamćen po sceni u kojoj Jennifer vozeći se ka plaži baca skupoceni nakit, odeću i naočare, simbolizujući oslobađanje od materijalizma. A mi nastavljamo u dobrom ritmu, naravno, nešto malo drugačiji žanr, Crazy Town, Butterfly, jako brzo Britney Spears, I'm Slave for You.

Nisbi Erc sa numero Mem Slave for You, 17:38 minuta. Sad, u nastavku kod Rihana, Justin Timberlake, Rehab. Može se reći zaista jedna prelepa balada koju izvodi Rihana, objavljena je krajem 2008. godine, neverovatan podatak, 2008. godine kao posljednji single s njenog prelomnog trećeg albuma Good Girl Gone Bad. Ali nije ovo samo Rihanino delo, već su pesmu napisali i producirali Justin Timberlake i Timbaland. A Justin je također otpevao prateće vokale u pesmi i pojavio se inače u zvaničnom muzičkom spotu, ukoliko vam je taj podatak promakao. Dakle, Rihanna, Justin Timberlake, Rehab, Creed, jako brzo, With Arms Wide Open, uživajte u dobrom izboru muzike kao i uvijek.

Games Malouman, Hola Senorita, nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Srećnog sata, Happy Hour. Solo je ogroman letnji hit britanske elektropop grupe Clean Bandit, na kojem gostuje i slavna američka pevačica Demi Lovato. Pesma je objavljena 2018. godine kao četvrti single sa njihovog drugog studijskog albuma, radnog naziva What is Love. Inače, pesma je definitivno postala i globalni fenomen, osvojujući i prvo mesto na top listi u Velikoj Britaniji. A za Demi Lovato to je ukupno bio broj jedan u karijeri, to je pesma koja se našla na prvom mestu.

Srećni sat uz vašeg domaćina DJ Pajčeta, gdje nešto sa regionalne muzičke scene sledi u nastavku. Željko Joksimović i njegova numera Ela, koja je objavljena jula 2024. godine. Ova numera je privukla veliku pažnju jer predstavlja

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio KFOR.